0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Kap nam je raspala na mom dlanu, kliznula žljebom

Kafne mi raspava na mom dlanu, kliznula žljevom linija života. Meni neka tuga,

jedno u životu, sad bogatu ili sirotu, to ne bira pamet, nego srce.

Uvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ave dugovi. Nocem se pune džepovi.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sunce ljubi rijeku. Tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada,

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Upravo tako, 7 sati i 8 minuta, uhvatite svaki trenutak jutra dok je ovako lijepo sunčano i svježe, već 17 stepeni. Dobro jutro iz studija Radija Vokša. Dobro jutro i dobrodošli, ovo subotnje izdanje 27. dana mjeseca juna, dana koji će nam donijeti dosta sunca, ali i visoke temperature, jer se nastavlja taj period visokih temperatura ili tog prvog ozbiljnog toplotnog vala ovoga ljeta. Sad, ukoliko ste ranoranioci, ukoliko zaista uživate u ovim ranim jutarnjim satima, zaista možemo reći da je lijepo ovoga jutra sve dok ne bude one temperature negdje tamo oko 30 stepeni i u ovo doba jutra najbolje je jutro započeti lijepom jednom kaficom. A naravno, ukoliko planirate negdje putovati, o tome ćemo govoriti kroz ovo jutarnje druženje. Vikend donosi gužve, vozači na oprezu, pojačan je promet širom Bosne i Hercegovine. Kroz jutarnji program bit će tu i drugih aktualnih dešavanja. Naravno, govorit ćemo i o tome šta se dešava na svjetskom prvenstvu. Historija ispisana bez pobjede, zelenortski otoci prošli u nokaut fazu mundijala. Vikend pred nama donosi i neka druga dešavanja. Eto, nadam se da ćete ovaj vikend provesti sa svojim najdražim, sa svojim najmilijim, onako negdje u prirodi, negdje gdje ima dobre hladovine, možda jeli neki bazen, ili ako ste već krenuli put juga naše zemlje, naravno okupajte se na moru. A mi ćemo kroz jutarnji sat donositi uobičajeni sadržaj, dakle od 7.15 zamijenimo i domovine, pa u pola 8 jedna priča za djecu, pa ćemo malo prolistavati i dnevnu štampu. Prvi pregled vijesti dana je u 8 sati. Idemo za početak s jednom pjesmom koja kaže subota. Dino Merlin, još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjih programa.

Ja kažem Dino Merlin u 7 sati i 15 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća, kao što kaže ova pjesma, neko će možda na vrelo Bosne, neko će pospremati stan, neko će danas i krećiti, u svakom slučaju svima nama vremenska prognoza ista, danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura, hajde da kažemo, to je sad ovaj trenutak kada nam je i najugodnije i najsvježije, između 15 i 20, na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna uglavnom između 32 i 38 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana sa malom do umjerenom oblačnosti, najniža jutarnja temperatura oko 16, koliko i trenutno iznosi nekih 16-17 stepeni, lijepo i ugodno, ali će danas tokom dana, dakle, najviša temperatura u našem gradu iznositi oko 33 stepena, dakle, bit će još toplije nego što je to bilo jučer i prethodnih dana, i ovaj toplotni val, kažu meteorolozi, trajat će sve do kraja ovoga mjeseca. Kako nam je, tako nam je. Nebo je tu, crvena jabuka, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, odsna.
3: Radio Logošća, 88,2 MHz.

Čarobni grah. Jednom davno u malom kraljevstvu sa svojom majkom na malinom imanju živio je jedan siromašni dječak. Malo kraljevstvo bilo je veselo, bogato i raskošno. Gotovo svi su živjeli u sreći i blagostanju. Nikome ništa nije nedostajalo, kralj je bio sretan, kraljica je bila sretna i ljudi iz kraljevstva bili su još sretniji. Sve je bilo na svom mjestu, onako kako treba biti, ali onda, jednog dana, u malo kraljevstvo dolutao je strašni div. Bio je to najveći i najstrašniji div na svijetu. Pokrao je svo blago u kraljevstvu, opustošio polja, počupao sva stabla i pogazio svo cvijeće. Zatim je sve što je ukrao naprtio na leđa i nestao. Nikoga nije mogao pronaći. I svi su bili jako tužni, jer su ostali bez svega što su imali. Svi, osim siromašnog dječaka s početka priče. Za njega to i nije bila neka promjena, jer on nikada nije ni imao ništa. Jednoga dana, majka ga zamoli da ode na pijacu i proda jedino što je posjedovala, jednu malu kravu. Na putu do pijace, dječak je sreo neobičnog vilenjaka, koji ga je nagovorio da zamijeni kravu za 3 zrna graha. Ubijedio ga je da je grah čaroban. Kada se dječak vratio kući, njegova majka je bila jako razočarana. Nije mogla vjerovati da je toliko naivan da je zamijenio jedino što su imali za 3 zrna graha. Ona je bila osoba koja nije vjerovala u čaroliju. Bila je ljuta i bacila je grah kroz prozor. Sljedećeg jutra dječaka je iznenadila golema stabljika graha pod prozorom. Izrasla je na mjestu gdje je majka jučer bacila čarobni grah. On se odluči popeti uz tu stabljiku. Penjao sve dok nije stigao do samog vrha, a tamo na vrhu među oblacima otkrio je nešto neizrecivo čudnovato. Dvorac strašnog diva. Sve je bilo tako ogromno u tom dvorcu. Odjednom dječak začuje duboki i hrapavi glas. Njušim ljude! Dječak se brzo sakrije u ormarić, a ogromni div uđe u sobu i sjedne u ogromni naslonjač. Zatim div pogledom potraži zlatnu kokoš i reče joj: nesi. I ona mu da zlatno jaje. Potom div reče: sviraj. I zlatna harfa koja je stajala u blizini počne sama od sebe da svira. Bio je to najljepši zvuk koji je dječak skriven u ormaru ikada čuo. Dok je harfa svirala, div zaspi. Dječak se išulja iz ormarića, uze kokoš i harfu i da se u bijeg. U to se div probudi, potrča za njim, ne bi li ga ulovio. Ali dječak, onako mali, puno brže je i spretnije silazio niz stabljiku nego li div. Kada je majka ugledala svog sina, brzo je zgrabila sjekiru i posjekla divovsku stabljiku. Div se strovali na zemlju u svojoj veličini i težini. I od tada ga više niko nikada nije vidio. A dječak i njegova majka, zahvaljujući kokoški koja nese zlatna jaja i zahvaljujući zlatnoj harfi, živjeli su sretno i veselo do kraja života.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Evo sada te donosimo pregled naslova dnevne štampe, obzirom da je vikend, dnevni avaz donosi svoj dvobroj, naravno najtražniji dnevni list u Bosni i Hercegovini, između ostalog čitajte zaslužen uspjeh Zmajeva. Ovo je prilike bio neki priželjkivani scenarij, momci su ponovo pored neospornog kvaliteta pokazali ogroman karakter, što je po meni presudilo. Kada tim ima karakter, onda uvijek kad dođete u situaciju da neki igrač iskoči na nekoj utakmici, rekao je Milošević za dnevni avaz, posebno se osvrnuo na Ermina Mahmića koji još jednom bio čovjek odluke nakon ulaska sa klupe. A dnevni avaz je posjetio srebreničku majku Šuhru Malić koja je učila dove za naše Zmajeve u dnevnom vazu. Saznajte i čitajte o mladoj sportistkinji Sari Dautović koja niže uspjehe u Europi. U dnevnom vazu saznajte i sve o programu manifestacije Teatar pod zvijezdama 2026 u Tuzli. Tu su i novi detalji o nesreći u novoj željezari Zenica. Na putu iza Sarajeva za Ploče odmah problem, piše dnevni avaz. Vlast se pohvalila novom linijom, a voz stao prvi dan. Predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čakanović govorio je o godišnjem maršu mira Srebrenica Potočari 2026. U dnevnom vazu na stranama Crne hronike donosi i nove detalje nesreće koja se desila u Sarajevu nakon pobjede Zmajeva protiv Katara. Tu su i kulturne strane, čitajte sve o pripremama novog teatarskog performansa u Sarajevskom ratnom teatru. Ne zaboravite i sedmični prilog Panorama. Prelazimo i na pregleda pisanja oslobođenja. Oslobođenje to donosi i niz tekstova koje se odnose na svjetsko prvenstvo. Belgija prva u grupi, ekipa drugi, Iranu poništen gol u 94. minuti, a bajka se nastavlja. Zelenortska ostrva su u nokaut fazi mundijala. Sve je moguće na ovom svjetskom prvenstvu. Što se tiče temperatura, piše oslobođenje, temperature u Bosni i Hercegovini rastu, očekuje nas paklena subota. Slovenija će povući priznanje Palestine, Janša najavio zaokret u vanjskoj politici, jedan od tekstova iz rubrike Svijet, a kafići u Starom gradu mogu raditi do 5 ujutru na dan utakmice Bosna i Hercegovina SAD. Naravno, tu su i drugi brojni tekstovi u oslobođenju iz rubrika Crna hronika. Evo, predložen pritvor za vozača Audija sa čijeg je krova pao mladić i zadobio teške povrede. U centru Sarajeva pronađeno više od 4 kg droge i oružje, jedna osoba uhapšena. Toliko što se tiče pregleda naslova dnevnog avaza i oslobođenja. Idemo dalje sa jutarnjim programom, ali i dobrom muzikom. Željko Bebe kaže ja po kafanama.

kao tebe, a mrzio sebe, kako ironično. A vrijeme je bilo popišano kao i obično, ja ne naspavam hronično. Na stanicu si izašla sa vjetrom u kosi, a vjetar ti kosu mazi i nosi. U zagrljaj si pala, sve si mu dala, Bože zbog tebe, kakva sam budala.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: 8 sati, dobro jutro, poštovani slušaoci. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas će u Višegradu biti obilježene 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača. Tada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Situacija na požarištu na odlagalištu Uborak je stabilna. U posljednja dva dana prikupljeno je više od 300 tona otpada iz grada koji će biti odvezene izvan Mostara, a jedino zabrinjavaju pozivi na blokadu pretvorene lokacije. Izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić u povodu krizne situacije sa otpadom koja u Mostaru traje od ponedjeljka kada je na odlagalištu Uborak izbio požar. Grupa pacijenata Sarajevske klinike za biomedicinski potpomognutu oplodnju, koja je ranije zatvorena, upozorili su jučerašnjim okupljanjem da su njihovi embrioni već više od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora, te nadležne institucije upozorili na hitnost rješavanja ovog problema. Vlada kantona Sarajevo saopćila je da su netačni navodi pojedinih medija da je vlada ili premijer odbio produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, ističući da je zakonska nadležnost za donošenje takvih odluka isključivo na općinama. Pozorišne igre Bosne i Hercegovine, najstariji festival BH pozorišta, otvorene su 45. put u Domu kulture Jajce, koji će narednih dana ugostiti 6 predstava kao i promocije knjiga Sjećanja na drage ljude. Reprezentacija Zelenortskih ostrva definitivno je najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg mundijala. Igrači iz ove male ostrvske države remizirali su sa Saudijskom Arabijom, bilo je 0-0, i tako sa 3 remija i 3 osvojena boda prošli u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U Bosni i Hercegovini danas sa pretežno sunčano vrijeme i veoma vruće, najniža temperatura između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

A iako je vikend, iz preduzeća vodovod i kanalizacija Sarajevo najavili su radove na vodovodnoj mreži, dakle 27. i 28. juna, kao i početkom naredne sedmice. Danas u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnadbijevanja u ulicama Koševo, Zajma, Šarca i Kobilja Glava. Sutra će se izvoditi radovi u sljedećim ulicama: Mihaljevska, Rakovićka cesta, Dobroševićka i Kunovska, a za ponedjeljak 29. juna također su najavljeni radovi na održavanju vodovodnog sistema, i to u ulicama, malo više ulica ima u ponedjeljak, a to su ulice Zmaja od Bosne, Vilsonovo šetalište, Fra Filipa Lastrića, zatim ulica Šibenska, radovi će se izvoditi u ulici Franje Račkog, Koste Hermana, te ulicama Mustajbega, Fadil Pašića, Trg Bosne Hercegovine, Crni vrh iza Takašića, Kođina, te manji dio ulice Hamdije Čemerlića. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima, dakle ovaj veći broj ulica je planiran za ponedjeljak. Što se tiče radova za danas, još jednom ćemo ponoviti, dakle to su ulice Koševo, Zajma, Šarca i Kobilja Glava.

0: 8:18 minuta i dalje ste na talasima subotnjeg izdanja jutarnjeg programa. Ono što svi znamo je da 2. jula, 2 sata iza ponoći, naši Zmajevi igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država, međutim ono što se još uvijek u potpunosti ne zna je da li će biti omogućen rad u ugostiteljskim objektima. Prva je to uradila Sarajevska općina Stari Grad. Ugostiteljski objekti u Starom Gradu mogu raditi do 5 sati ujutru za vrijeme utakmice Bosne i Hercegovine i SAD-a, potvrđeno iz ove Sarajevske općine, koja je donijela zaključak o privremenom produženju radnog vremena za privredne subjekte na području općine Stari Grad, koji obavljaju djelatnosti iz oblasti obrta, trgovine i srodnih djelatnosti, ugostiteljstva i turizma za vrijeme javnog gledanja utakmice Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zaključkom je odobreno produženje radnog vremena do 5 sati. Tokom perioda produženog radnog vremena privredni subjekti dužni su pridržavati se relevantnih zakonskih i podzakonskih akata i postaviti javni red i mir, saopćeno iz ove Sarajevske općine, a ranije je vlada kantona Sarajevo saopćila da oni nisu nadležni za ove odluke, dakle odluka je isključivo na općinama da li će produžiti radno vrijeme. Evo, Sarajevska općina Stari Grad donijela je zaključak, dakle privredni subjekti mogu raditi do 5 sati ujutro.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: meteorolozi su i za danas najavili visoke dnevne temperature, bit će zaista vruće u svim krajevima naše zemlje, a u takvim vremenskim okolnostima svakako da treba više računa povesti o svom zdravlju, evo što preporučuju i Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Oni kažu, veoma je važno prepoznati opasnost na vrijeme, toplotni grčevi, bolni grčevi rukama, nogama uz jaku slabost, rješenje, odmor u hladu i polagano pijenje vode ili elektrolita. Može se javiti toplotna iscrpljenost, hladna i blijeda koža, ubrzan rad srca, tamna mokraća, rješenje odmah u neki prostor koji ima klimu, hladne obloge i hidratacija. E, kada su visoke temperature, ukoliko smo izloženi suncu, može se naravno javiti sunčanica, a to prati jaku glavobolju, povraćanje, crvenilo lica i mučnina zbog sunca na nezaštićenu glavu. Rješenje je hladna i mračna prostorija, kod poremećaja svijesti odmah se javiti ljekaru. Ukoliko doživite i toplotni udar, temperatura tijela preko 40 stepeni, suha koža, zbunjenost ili nesvjesnica, to su simptomi toplotnog udara, životno ugrožavajuće stanje, rješenje odmah zovite hitnu pomoć, do dolaska ljekara prebacite osobu u hlad i stavljajte hladne obloge na prepone, pazuhe i vrat. Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo također savjetuju, izbjegavajte sunce, ograničite kretanje i teže aktivnosti između 10 i 17 sati, hidratacija je na prvom mjestu, pijte vodu prije nego što osjetite žeđ, izbjegavajte kofein, alkohol i gazirane napitke, nosite laganu odjeću, nosite svjetlu široku odjeću od prirodnih materijala i šešir sa širokim obodom, rasladite prostor, provjetravajte prostorije noću i rano ujutro, tokom dana pustite roletne i zatvorite prozore. Upućen je apel poslodavcima, organizujte rad na otvorenom u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima uz češće pauze. Oni su uputili apel za roditelje, nikada ne ostavljajte djecu u automobilu, temperatura unutar auta može porasti za 20 stepeni u samo 10 minuta i postati smrtonosna, ne pokrivajte dječja kolica pelenama ili dekama, to stvara efekat staklenika, zaustavlja protok zraka i drastično podiže temperaturu unutar kolica. Za kraj su dodali sljedeće, budimo solidarni, provjerite starije i nemoćnije komšije koji žive sami, također ne zaboravite ostaviti posudicu sa svježom vodom za ulične životinje i ptice. Dakle, ovo su savjeti Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, a zbog toplotnog vala, odnosno visokih temperatura koje nas očekuju u danima vikenda, pa eto i početkom naredne sedmice. Budite naravno oprezni i poštujte upute i savjete ljekara. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

20 minuta ostalo je do 9 sati i dalje ste na talasima jutarnjeg programa, ovo subotnje izdanje. Lijepa vijest stigla je sa aerodroma Sarajevo, naime od sutra direktna linija za Bodrum do mora za samo 180 konvertibilnih maraka. Putnici iz Bosne i Hercegovine ovog ljeta imat će novu mogućnost za direktan odlazak na jednu od najpopularnijih turističkih destinacija u Turskoj. Naime, aviokompanija AET od 28. juna do 18. oktobra uvodi redovnu direktnu avioliniju između Sarajeva i Bodruma. Letovi će se obavljati jednom sedmično svake nedjelje, čime će putnicima biti omogućeno brzo i udobno putovanje do poznatog turskog ljetovališta na obali Egejskog mora. Karte za ovu liniju već su u prodaji, a cijene počinju od 92 eura, odnosno oko 180 konvertibilnih maraka. Putnici karte mogu kupiti putem zvanične internet stranice aviokompanije AET, kao i na šalteru za prodaju karata na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Iz aviokompanije pozivaju sve zainteresovane da svoje mjesto rezervišu na vrijeme i iskoriste novu direktnu aviovezu.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Tačno je 9 sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas će u Višegradu biti obilježene 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača. Tada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Situacija na požarištu na odlagalištu Uborak je stabilna. U posljednja dva dana prikupljeno je više od 300 tona otpada iz grada koji će biti odvezen izvan Mostara, a jedino zabrinjavaju pozivi na blokadu pretvorene lokacije, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić u povodu krizne situacije sa otpadom koja u Mostaru traje od ponedjeljka kada je na odlagalištu Uborak izbio požar. U Dubrovniku je održan zajednički sastanak predstavnika HDZ-a i HDZ-a BiH. Razgovaralo se o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, predstojećim izborima te evropskom putu i položaju Hrvata u ovoj zemlji. Vlada kantona Sarajevo saopćila je da su netačni navodi pojedinih medija da je vlada ili premijer odbio produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, ističući da je zakonska nadležnost za donošenje takvih odluka isključivo na općinama. Pozorišne igre Bosne i Hercegovine, najstariji festival BH pozorišta, otvorene su 45. put u Domu kulture Jajce, koji će narednih dana ugostiti 6 predstava kao i promocije knjiga i sjećanja na drage ljude. Reprezentacija Zelenortskih ostrva definitivno je najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg mundijala. Igrači iz ove male ostrvske države remizirali su sa Saudijskom Arabijom, bilo je 0-0 i tako sa 3 remija i 3 osvojena boda prošli u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U Bosni i Hercegovini danas sunčano i veoma vruće, najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: σου σώπη.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

0: Sluši se, jutro je na 88.2 MHz.
1: 9:30, poštovani slušatelji, dobro jutro i od mene, nakon Samira, evo i mene, družimo se do 12 sati, što se tiče jutarnjeg programa, u stvari do 11, od 11.05, nakon vijesti ide strana muzika, kao i svaki dan, za ljubitelje strane muzike. Idemo malo do naše Bogoše, odnosno ostavimo tu sjajnim koncertom legendarne rock grupe Zabranjeno pušenje. Na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Bogoše zvanično je završena ovogodišnja manifestacija Bogošćanski dani, koja je i ove godine tokom 20 dana građanima ponudila bogat i raznovrstan program kulturnih, sportskih, zabavnih i društvenih sadržaja. Manifestacija je trajala od 5. do 25. juna, završna noć okupila je veliki broj posjetilaca koji su uživali u bezvremenskim hitovima jednog od najpoznatijih regionalnih rock sastava. Prije samog početka koncerta okupljen je kratko pozdravio načelnik opštine Migdad Hasanović, zatvorio ovogodišnju manifestaciju Bogošćanski dani te najavio nastup Zabranjenog pušenja. I ove godine potrudili smo se da Bogošćanski dani ponude različite kulturne, zabavne i sportske sadržaje. Naravno da ćemo nastaviti da one već naredne godine budu bogati i kvalitetni, kratko je poručio načelnik Hasanović te prepustio scenu kultom sastavu, sarajevskom rock sastavu. Eto, od prvih taktova vladala je sjajna atmosfera, publika je zajedno sa bendom pjevala brojne pjesme koje su obilježile više decenijsku karijeru Zabranjenog pušenja. Ovogodišnji Bogošćanski dani još jednom su potvrdili status jedne od najznačajnijih manifestacija na području općine Bogoša. Eto, tako je to bilo. Sinoć u Bogoši, a mi idemo dalje. Sa dobrom muzikom, dobro, ajmo jedan filđan viška od Zabranjenog pušenja, zašto da ne, idemo pjevati 27 minuta do 10 sati.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

0: 88,2 MHz.
1: 3 minute je do 10 sati, poštovani slušatelji, tačno 10 sati slušate Novi pregled vijesti.

0: Patron 98 darısı Megahertz'e.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Što je 10 sati, slušate vijesti. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas će u Višegradu biti obilježena 34. godišnjica zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača. Tada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Danas sutra obilježavanje 34. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja u nevesinskim selima Kljuna i Sopilja u subotu i nedjelju 27. i 28. juna bit će obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Srebrenica kroz objektiv koji nije zaboravljao. Predstavljena knjiga od 3.500 dokaza u tišini fotografija koje govori više od 1.000 riječi u Bosanskom kulturnom centru je predstavljeno jedno od najznačajnijih dokumentarnih dijela posvećenih očuvanju istine o genocidu u Srebrenici. Naime, promovisana je fotomonografija autora Ahmeta Vajrića Blicka pod nazivom Srebrenica potočari 1995-2025, 30 godina dokaza genocida. Lijepe vijesti sa aerodroma Sarajevo, od nedjelje direktna linija za Bodrum u Turskoj, do mora za samo 180 maraka. Vlada kantona Sarajevo je saopćila da su netačni navodi pojedinih medija da je vlada ili premijer odbio produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, ističući da je zakonska nadležnost za donošenje takvih odluka isključivo na općinama. Pozorišne igre Bosni i Hercegovini, najstariji festival BH pozorišta, otvorena su 45. put u Domu kulture Jajce, koji će narednih dana ugostiti 6 predstava, kao i promocije knjiga, sjećanje na drage ljude i tako dalje.
3: Nešto sitno iznadnule, čujem s radija.
4: Vrijeme danas.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdaje narančasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura. Građani se upozoravaju na oprez jer nas stiže pravi ljetni toplotni val. A u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano i vruće, najniža jutarnja temperatura većinom do 20 stepeni. Na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 32 i 40 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija.

Al tebe ima, ima nas. Još jednom dobro jutro i dobar dan. Slušate jutarnji program Vogoša radija. Malo ćemo o dešavanjima u Vogošću proteklih nekoliko dana. Sjajnim koncertom grupe Zabranjeno pušenje završena manifestacija Vogošćanski dani. Brojni Vogošćani stalno ispred kulturno-sportskog centra gledaju utakmice naše reprezentacije, a tako je bila u posljednoj utakmici 24. ovog mjeseca protiv Katara. Obilježen dan maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine Vogošća. Samra Kožljak, još jedna Vogošanka na prestižnom takmičenju ljepote i fotografije. Vogošća ima svoju predstavnicu Amina Hurem među finalistkinjama izbora za fotomodel Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Eto, bilo je to neko kratkih zanimljivih vijesti iz Vogošće.

10:22 minute. Konjanici iz Karavle više od 5 stoljeća čuvaju tradiciju odlaska na Ajvatovicu. Za stanovnike ovog sela Kotravnika to je poseban događaj kojem se s posebnom pažnjom pripremaju i konjanici i njihovi konji. Više desetina njih je jutro s planinskim putom krenulo prema Donji Bakufu gdje će učestvovati u svečanom defileu. Uz mnogobrojne džematlije i mještanje, konjanike ispratio je glavni imam Mezisa Travnik Edin Efendija Memić. Cijela Ajvatovica i vaš pohod nas podsjeća na važnost dove. Ona se uči na početku, tokom trajanja i na kraju nekog posla, podsjetio je Efendija Memić. Eto, mi smo na putu dobra, spominjanja i veličanja Allaha Đelešanu, Ajvatovica i njen kontinuitet od 516 godina govori o vrijednostima, ustrajnosti i fokusu jednog naroda, kaže prisutnima predsjednik organizacijenog odbora Emir Pajić. Eto, Ajvatovica još traje, a mi idemo dalje. U 11:30 slušat ćemo emisiju o sportu.

0: Poštovani gledaoci, lijep pozdrav. Dobrodošli u novo izdanje emisije Plus Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu svjetskog prvenstva, ali još uvijek ništa nije izgubljeno u borbi za plasman u nokaut fazu. Evo kako je bilo na trgu branilaca Vogošće, gdje su naši sugrađani imali priliku pratiti utakmicu na velikom ekranu. Sinoćni rezultat, nažalost, pokvario je dobru atmosferu i raspoloženje među navijačima koji su od sinoćne utakmice očekivali pobjedu naše reprezentacije. U okviru manifestacije Vogošćanski dani 2026 prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska završen je teškim porazom za naše momke od 4:1. Okom naše kamere neposredno pred početak utakmice zabilježili smo atmosferu u Vogošći i razgovarali sa navijačima koji su u velikom broju pratili utakmicu.
1: Euforije ima i to previše, navijački duh je ovdje stalno i tako.
2: Kako se dopada ovo javno?
1: Predobro, ovo je stvarno dobra organizacija, evo puno je ljudi, još se skup koji će stajati i to.
2: Reci mi, koja su tvoja očekivanja za rezultat?
1: 3-2 za nas.
3: Danas navijamo za Bosnu!
2: Za koga navijamo?
3: Za Bosnu!
4: Ja mislim bude 2-1 sa Bosnom. Ja mislim igramo dobro. Ovaj srednji mač nije bio takav dobar. Bio 1-1. Igrali smo dobro. Ja sam mislio 3-1 za nas. Igrali smo dobro. Ako možemo da igramo bolje. Hoćemo da pobjedimo čitav ovaj World Cup.
5: Iskreno, ja sam vrlo nervozna. Vidim da je atmosfera vrlo pozitivna, ali ja sam nervozna i meni ove utakmice jako teško padaju emotivno i doživljavam. Očekujem naravno pobjedu. 3 boda bi bila dovoljno, dakle 2-0, ali evo, bit ćemo zadovoljni i sa 1-1.
2: Od koga možemo očekivati gol?
5: Pa ja se nadam da će to biti Džeko, ako bude igrao. Ali evo, mislim da je potpuno svejedno, našim momcima sve najbolje, mi ćemo svakako biti sretni jer znamo da će ostaviti srce na terenu.
6: Ja se nadam također pobjedi, pa evo, bila bi zadovoljna 1-0, ali najvažnije je da evo, pobjedimo i naravno čuvamo fige našim zmajevima.
7: Mi smo dijaspora iz Švedske.
2: Bravo, danas ste ovdje, evo navijački korner, kako vam izgleda ovo sve?
7: Pa izgleda lijepo, ima dosta djece, baš mladost. Baš lijepo, divno izgleda.
2: Kakva je situacija u Švedskoj, prati li se reprezentacija?
7: Pa prati se reprezentacija i u Švedskoj na posebnim mjestima, ali ne kao ovdje, više kući i po klubovima.
2: Kakva su vaša očekivanja?
7: Pa nadam se pobjedi, ali bit će teško, Švicarska je jaka ekipa, ali nadam se da ćemo pobijediti 2-1.
1: Opa, da se sve dobro, odlična atmosfera.
2: Inače, pratiš reprezentaciju, ko su tvoji favoriti u utakmici?
1: Pratim, favoriti su na cijelom svjetskom, jel? Francuska i Portugal.
2: A možemo mi proći ovu grupu?
1: Možemo.
8: A uvijek navijamo za Bosnu i mislim da ćemo mi pobijediti.
2: A recimo, za koga mislite da će postići golove?
8: Pa svi su nam igrači dobri, da se ne varamo, nek budemo najbolji kao i uvijek i šta bude, bit će.
9: Odlična atmosfera i mislim da će biti baš ludo, preludo.
2: Inače, kakva su tvoje očekivanja od večerašnje utakmice?
9: 2-1 za Bosnu.
2: Ko će dati golove?
9: Pa možda Demirović da se iskupi i Muharemović ili Džeko, ne znam. Džeko neće igrati, pa možda Baraktarević.
0: Navijači će ponovo imati priliku zajedno bodriti naše zmajeve i pratiti utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Katara, koja je na rasporedu 24. juna. Na platovu ispred KSC-a Vogošća očekuje se još jedno zajedničko navijanje i podrška reprezentaciji uz vjeru da će naši fudbaleri ostvariti pozitivan rezultat i obradovati sve ljubitelje nogometa.

0: U okviru razgovora sa direktorom nogometnog kluba Ozren dotakli smo se brojnih tema vezanih za rad kluba, razvoj omladinskih kategorija, učešća na domaćim i međunarodnim turnirima, kao i planovima za naredni period. Detaljnije donosimo u narednom prilogu.
1: NK Ozren kontinuirano radi na stvaranju kvalitetnih uslova za razvoj mladih fudbalera, pri čemu je poseban akcenat stavljen na stručan rad sa djecom i omladincima. Kroz redovne treninge, sportsko obrazovanje i učešće na različitim takmičenjima klub nastoji razvijati ne samo sportske vještine, već i vrijednost poput discipline, odgovornosti, timskog duha i međusobnog poštovanja.
2: Trenutno brojimo oko 100 fudbalera, 80 u omladinskim selekcijama i 20 seniora. To je klub sa tradicijom od 103 godine postojanja, klub koji godinama gaji samo sportske i čisto sportske ambicije. Trudimo se da opstajemo svake godine, da isplaćujemo uredno sva svoja dugovanja i da na kraju godine ne dugujemo nikome ništa. Što se tiče masovnosti, svake godine dobijamo novu djecu u omladinskom pogonu koliko je to moguće na prostor Semizovca, otprilike, jer smo vezani za taj geografski dio.
1: Direktor kluba istakao je da su rezultati važni, ali da je osnovni cilj stvaranje zdravog sportskog okruženja u kojem će svako dijete imati priliku za napredak.
2: Pa ovako, najveći fokus je bio na omladinskim selekcijama. Evo, završili su uredno svoja prvenstva, imali smo 6 omladinskih selekcija u Ligi kantona Sarajevo. Evo, na kraju ove sezone zaključili smo to učešće na Dragan Mance kupu, jednom od najjačih omladinskih turnira u Europi, a sigurno najjači u regiji. Tako da sve u svemu, kad podvučemo crtu, zadovoljni smo ovom sezonu.
1: Vjerujem da ste ponosni koji takmičari su učestvovali na tom kupu.
2: Pa jesmo, tu su među najvećim ekipama u Europi, recimo tu bio je tu Ajax, bio je tu PAOK, bio je tu Bolonja, bio je tu Maribor, Crvena zvijezda, Vojvodina, fudbalski klub Partizan, Vardar, sad bi ja mogao to nabrajati do. Mi smo učestvovali u kategoriji predpionira 2015. godište, nismo se plasirali u drugi krug takmičenja, realno nismo bili na toj kvaliteti. Nadam se nekad u budućnosti da će izaći neka selekcija koja će preskočiti tu granicu i igrati drugi krug tog natjecanja.
1: Klub kontinuirano ulaže napore u unapređenje organizacije rada, stručnog kadra i uslova za treniranje kako bi mladim sportistima omogućio što kvalitetniji razvoj.

13 minuta je do 11 sati kada ćemo slušati novi pregled vijesti, ali jedna zanimljiva priča dolazi nam iz Beograda. Naime, poznati regionalni influencer Milan Maglov privukao je pažnju nesvakidašnjim objavama na Instagramu. Na svom storiju otkrio je da je sanjao kako je reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila svjetsko prvenstvo i postala članica Evropske unije. A upravo ta kratka poruka izazvala je brojne reakcije njegovih pratioca. Posebno je zanimljivo što Maglo već godinama otvoreno govori o svojoj povezanosti sa Bosnom i Hercegovinom i često ističe koliko rado dolazi u našu zemlju. Ranije je govorio da su mu otac, djed i baka porijeklom iz okoline Banja Luki, te da je dio djetinjstva proveo u Bosni i Hercegovini. Isticao je da se ovdje uvijek osjeća dobro došao i da s posebnom radošću posjećuje Sarajevo, Banja Luku, Mostar i druge BH gradove. Eto tako kaže ovaj influencer, a ja kažem da tu nije loš glas, ali ipak Zdravko Čolić kaže loš glas.

0: radio llevas un poco ya.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Tačno je 11 sati, slijedi novi pregled vijesti. Polaganje cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas će u Višegradu biti obilježena 34. godina od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača. Tada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Danas i sutra obilježavanje 34. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja. U nevesinskim selima Kljuna i Sopilja u subotu i nedjelju 27. i 28. juna bit će obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Srebrenica kroz objektiv koji nije zaboravljao. Predstavljena knjiga sa 3.500 dokaza u tišini fotografija koje govore više od 1.000 riječi u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli predstavljeno je jedno od najznačajnijih dokumentarnih dijela posvećenih očuvanju istine o genocidu u Srebrenici. Naime, promovisana je fotomonografija autora Ahmeta Bajrića Blicka pod nazivom Srebrenica potočari 1995-2025 30 godina dokaza genocida. Situacija oko požara na gradskoj deponiji koji je izbio u ponedjeljak, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje na području grada Mostara, se stabilizuje. Koncentracija zagađujućih materija ispod je graničnih vrijednosti, objavio je jutros grad Mostar. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđa u Sjedinjenim Američkim Državama, dodijelio je danas na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 70 stipendija učenicima i studentima sa područja Krajine i dijela Posavine, čime je završio ovogodišnji ciklus raspodjele stipendija u Bosni i Hercegovini.
3: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
4: Vrijeme danas.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura. Građani se upozoravaju na oprijez jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i dosta vruće. Jutarnja temperatura od 15 do 20 na jugu i do 24, najviša dnevna će se kretati od 32 pa i do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija. Poštovani slušalci, od ovog trenutka pa sve do 11 sati 40 minuta slušamo stranu muziku.

Idemo dalje. 15 minuta je do 12 sati, ovo je termin da malo progovorimo o lijepim stvarima, pregled dešavanja iz kulture. Dobro, konačno počinje izgradnja muzeja Arsevi u Sarajevu. Mašine i radnici stižu u ponedjeljak. Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numankadić, jučer sahranjen u Sarajevu. A komemoracija Edinu Numankadiću održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo. Nije tražio kompromise ni populizam. U Narodnom pozorištu Tuzla za vikend predstave Medin rođendan, Razbibriga i Ribar i Zlatna ribica. Otvorene prijave za sudjelovanje u programu Volim film 32 Sarajevo Film Festivala. Prva dama BH slikarstva Mica Todorović dobila mural u Sarajevu. Izuzetna umjetnica koja je oblikovala generacije. Eto, idemo dalje sa dobrom muzikom. U 12 sati mijenjamo ritam.

I kao što smo rekli, evo, nakon biti ili ne biti, bit će Meho. Slušamo tri Mehine pjesme u mini koncertu. Meho Puzić.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Evo, bio je to koncert Mihe Puzića, nadam se da sam odabrao pjesme, zavisi ko šta voli, eto, meni se nekako je svidjele pa smo slušali. Idemo dalje, da li ste čuli za neku pjevačicu sa ovih prostora bivše Juge da se udavala 12 puta? E jeste, postoji pjevačica Maja Odžaklijevska, već neko vrijeme uživa u mirnijem načinu života daleko od gradske vreve, izrad i estradne scene. Ipak njen privatni život danas izaziva veliko interesovanje, posebno zbog činjenice da je, kako je svojevremeno izjavila, iza sebe imala čak 12 brakova. Pjevačica je jednom prilikom otvoreno govorila o svojim ljubavnim iskustvima i priznala da nikad nije bila spremna trpjeti ponašanje koje joj nije odgovaralo. Imala sam 12 takozvanih brakova, kaže Maja. Čim dođe onaj trenutak kada krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja spakujem sve stvari i u vreće za smeće i kažem: stvari su ti ispred, čao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila, jedan se otegao, drugi se protegao, kaže Maja. Iako je iza nje buran emotivni život, Maja danas ističe da se joj porodica i najbliži na prvom mjestu. Posebno mjesto u njenom životu zauzima unuk Luka, kojem je dijagnosticiran autizam. Pjevačica je više puta govorila o tome koliko joj je bilo važno da na vrijeme reaguje kada je primijetila da razvoj njenog unuka odstupa od očekivanja.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušatelji, tačno je 13 sati slijedi novi pregled vijesti. Polaganje cvijeća i obraćanje predstavnika udruženja danas u Višegradu obilježava 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača. Tada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Danas sutra obilježavanja 34. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja u nevesinskim selima Kljuna i Sopilja. U subotu i nedjelju 27. i 28. juna bit će obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Srebrenica kroz objektiv koji nije zaboravljao predstavljanje knjigi sa 3.500 dokaza. Naime, promovirana je fotomonografija autora Ahmeta Bajrića Blicka pod nazivom Srebrenica potočari 1995-2025, 30 godina dokaza genocida. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, a kao sastavni i ujedno najzahtjevniji segment je trodnevni marš mira u okviru kojeg se očekuje učešće više od 7.000 osoba.
2: Nešto sitno iznadnule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: Danas vruće. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Građani se upozoravaju na oprez jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. Danas će temperature ići najviše dnevno 32 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija.

Idemo dalje. Danas je zaista pakleno. Evo, imamo temperature od 11 sati, međutim trenutno u Sarajevu 30 stepeni. Očekuju se koji stepeni više. U Bihaću 34, kao i u Banjoj Luci, u Mostaru 36. Najviša dnevna temperatura od 32 do 39, 40, zavisi u kom mjestu. Idemo dalje sa dobrom muzikom, 13 sati i 20 minuta. Uskoro će vas iz studija pozdraviti kolegica Azra Grbo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 14. sati, vrijeme je da vas pozdravim i poželim dobrodošcu u program Radija Vogošća. Danas je subota, 27. dan mjeseca juna 2026. godine. Nadam se da negdje odmarate, uživate i eto da slušate naš program. I danas, kao i obično, mnogo dobre muzike, uobičajeni sadržaj i druženje sa vama i sve ostalo na što ste već navikli. Moje ime je Azra Grbo i evo da čujemo šta nam je to računar pripremio.

Radio Vogušća. Poštovani slušaoci, 14. sati i 13 minuta, još uvijek nije počela naša emisija Pisma iz komšiluka, međutim imali smo jedan poziv, ako sam dobro shvatila, iz Krajine, Oda ide, i evo, htjeli su da čuju, dragi ljudi koji su nas pozvali, Huleta, i odabrali su pjesmu Stara fotografija. Znači, ubrzo se ja ponovo javljam sa informacijama koje su aktualne danas za Bosnu i Hercegovinu, ali subota, hajde da pjevamo i sviramo više nego inače. Hule i Stara fotografija, veliki pozdrav za drage slušaoce.

Informacija koja sigurno zanima sve vas, poštovani slušaoci, jeste da je izdato narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer će temperature rasti i do 40 stepeni Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od 27. do 30. juna svakog dana u periodu od 11 do 17 sati, kada se očekuju najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni. Znači, iz Federalnog zavoda upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive grupe stanovništva. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, navodi se u preporukama koje su u skladu sa smjernicama Svjetske meteorološke organizacije. Građanima se savjetuje da za sve dodatne informacije prate upute nadležnih institucija. U nastavku slušamo Aleksandru Dabić, Ranjena zvijer, pa Jovana Bojanić, Ljubi, ljubi, ljubi me.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: sati i 29 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ja ću reći za sve one koji pitaju kad počinje ova emisija s muzičkim željama, od 15 sati i 30 minuta pisma iz komšiluka. Sada jedna informacija o saobraćajnoj nesreći koja se je dogodila sinoć u 22 sata i 20 minuta na pristupnom putu na benzinskoj pumpi u ulici Hotem BB na području općine Vogošća. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, saopćili su da su u nesreći učestvovali motocikl marke Honda kojim je upravljala osoba bez položenog vozačkog ispita inicijala ED 2002. godište nastanjen u Vogošći i vozilo marke Škoda Octavia kojim je upravljala osoba inicijala SM 2006. godište nastanjen u Sarajevu. Teške tjelesne povrede zadobio je vozač motocikla, te ga je sanitetsko vozilo hitne pomoći Sarajevo prevezlo na KUM u centru, znači u Sarajevu, radi ukazivanja hitne ljekarske pomoći, te isti pušten na kućno liječenje. O cijelom slučaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, dok su uviđaj izvršili policijski službenici odjeljenja za saobraćajne istrage. Zbog čega sam ovo pročitala? Evo danima govorimo i apelujemo, s obzirom da su i ove visoke temperature aktualne, znači budite oprezni, bez obzira da li ste vozač, da li ste pješak, da li vozite ove električne romobile. Nažalost, svakog dana sve više informacija o saobraćajnim nesrećama i to sa kobnim posljedicama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U Bosni i Hercegovini kruži nova prevara, iz MUP-a uputili upozorenje za građane. U Bosni i Hercegovini kruži nova prevara, iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a upozorili su građane na nju. Riječ je o novom obliku prevare i zloupotrebom platnih kartica. Građanima putem SMS poruka stižu obavještenja koja izgledaju kao da su poslata od stranke banke u zahtjev da ažuriraju svoje bankovne podatke. Tom prilikom od njih se traže podaci sa platne kartice, broj kartice, kod i period važenja. Nakon toga kartica se dodaje u aplikacije Google Pay i Apple Pay, a zatim se vrše novčane transakcije s računa oštećenih lica bez fizičkog posjedovanja kartice, naveli su iz MUP-a. Također su dodali, apelujemo na građane da ukoliko dobiju poruku u kojoj im se traže podaci o bankovnoj kartici, iste ne dostavljaju bez dodatne provjere sa bankom o validnosti takvog zahtjeva. Svakako treba biti oprezan, voditi računa o svojim privatnim podacima i ne davati ih na tako jednostavan način.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas se u Višegradu obilježava 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača. Tada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Premijer Slovenije Janez Janša je u razgovoru za izraelski list Izrael Hayom najavio da će Slovenija povući priznanje palestinske države te da će izmjestiti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem. Zanemareno upozorenje obavještajnog analitičara i nepovezane vojne baze podataka direktno su doveli do američkog raketnog napada na osnovnu školu u Iranu, u kojem je ubijeno oko 120 djece, pokazuju najnoviji izvještaj iz Pentagona. U ponedjeljak 29. juna počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsajevi u Sarajevu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Građani se upozoravaju na oprez jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka je između 32 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Raskošća, 88,2 MHz.
1: Nadam se da ste se sjetili Usnijen Ređepove, zaista vrhunska umjetnica i pjevačica. Ono što sada slijedi jeste informacija o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme i sami to već možete vidjeti i zaključiti, ali ono što ne znate to su temperature zraka izmjerene u 14 sati. Na Bjelašnici ugodni 17 stepeni, Ivan Sedlo 27, Sokolac 29, Sarajevo 31 stepen, Bugojno i Srebrenica 32, Livno 33, Sanski most 34, Gradačac, Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobo, Jajce i Prijedor 36 i Mostar 39 stepeni Celzijusa. Sutra će biti slično vrijeme, otprilike će temperature biti slične ili iste, a vi ste i dalje na talasima Radija Vogošća 88.2.

0: Vogošća.
1: Iz Sarajeva ide pozdrav, evo iz Vogošće, to je Sarajevo, ide pozdrav za sve Bosance i Hercegovce gdje god se nalaze, ma za sve ljude koji nas slušaju i oni koji nas razumiju i oni koji ne razumiju. Poseban veliki pozdrav ide za tu sjajnu ekipu u Herojsko Olovo, znači gdje nas sluša jedna malo veća ekipica koja se okupila da proslavi jedan vrlo važan rođendan. Također smo dobili poruku na naš Viber broj 06204 5118, moram naučiti ovaj broj na pamet. Javila nam se Jasmina, kaže lijep pozdrav Azrice od Jasmine i cijeloj vašoj ekipi, može li od Dragana i Mirković, Dolina Kestenova, hvala, ide Jasmina, Dolina Kestenova i Dragana, a nakon toga za ovu ekipu, ovaj drugi dio ekipe, Makce, ja smo tu uzgled sami, Semir Cerić, Koke, moja dobra Vilo. Idemo dalje, zovite nas i pišite nam.

0: Voguša.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Mislim da imamo najbolje slušaoce na Dunjaluku. Veliki pozdrav i selam za Nanu iz Hadžića, za dragu Lalu i za dragog Tarika koji nam se stalno javljaju i koji nas redovno slušaju. Naravno, veliki pozdrav za sve naše nove i stare prijatelje, za sve one koji se javljaju putem telefona 434888 ili putem Viber broja 062045118. Spomenuh ja malo prije te kafene oči, mislila sam da nikad niko nije otpjevao pjesmu nama koji imamo kafene oči. Dobila sam informaciju od Delaide, kaže ona, ima Vesna Zmijanac, spominje te kafene oči u pjesmi 100 života. Vesna na listi i sad ćemo to provjeriti, a nakon toga za jednog prekrasnog dečka koji strašno voli narodnu muziku, Jana 2,

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje sam tu, nego dopisujem se, znači imamo poruke, javljaju se ljudi. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Eto, javila nam se i draga Safija. Kaže, pozdrav, da li je moguće da pustite jednu muzičku želju? Ja kažem, naravno može. E sad je to bila neka pjesma koju mi nemamo, Jul, Marija Mikić. Žao mi je, nakon toga je zatražila. Možete pogoditi omljenog pjevača, meni omljenog pjevača i omljenu pjesmu Halid Bešlić i Romanija, znači ne mogu da favorizujem, ali hvala mnogo zbog toga što ste tražili Romaniju. Evo Romanija na listi. Aco Pejović, Aca Lukas također je muzička želja, ali nemam ovu koju stražili slušalci, znači kuda idu ljudi kao ja, pa će nam se ponovo javiti. Znači, ide Romanija za Safiju. Hvala vam mnogo, Safija, što ste se javili, a do tada ćemo vjerovatno znati koja nam ide od Ace Lukasa.

Bio je to naš Halid Bešlić, neprevaziđeni, zaista mislim da će vječno tako ostati. A kao što rekoh malo prije, imali smo još jednu poruku, javila nam se Anesa, koja je danas očistila godinu na fakultetu. Htjela je pjesmu od Ace Lukasa, Kuda idu ljudi kao ja, pa da ti prvo odgovorim, draga Nesce, čestitke prije svega, hvala ti mnogo što slušaš naš program. Znaš kuda idu ta djeca, takvi ljudi kao ti? Idu u sreću, napredak, u lijepu budućnost, tako da se ponosimo mi stariji sa vama mladima koji zaista na najljepši mogući način čuvate, branite i promovišete našu prekrasnu Bosnu i Hercegovinu. Pošto nismo imali tu od ovoga Lukasa, za Nesu ide Zorica Brunclik, rođen dana dva, a onda jedna za staro društvo iz Vogošće, Luda za tobom i Lepa Vrena.

0: Izvolite, ko je sa nama? Brzinski.
1: Halo, dobar dan, zdra, kako
0: ste? Reci, dragi Tarik, koju ćeš pjesmu?
1: Ja bih poželio muzičku od Koketa Sanja, ako može.
0: Dobro, sad ću ja vidjeti ima li Sanje. Samo sekundicu, molim te da pustimo ponovo za ovu prekrasnu djevojčicu rođendana 2. Vidjet ćemo ako bude ide Sanja. Hvala Tarik, uživaj.
1: Hvala ti puno, Azra.
0: Ćao, ćao.
1: Te.

Družimo se i dalje sve do 17 sati. Poštovani slušaoci, u emisiji Pisma iz komšiluka vi kreirate muzičku listu, malo ja, boga mi danas sasvim. Znači, broj telefona 434-888 ili Viber broj 062-045-118. Vjerovali ili ne, dobila sam informaciju danas, naši dragi Vogošani slušaju trenutno na moru. Ova pjesma, druga pjesma koja slijedi, to je za njih, kaže Milanče Radosavljević, dao bih ovo malo života. Ali prije toga ide Jelena Karleuša i Aziz, ostavljam te.

Imali smo još jedan poziv iz Sarajeva, nismo saznali iz kojeg dijela grada, znači muzička je bila Hajrija Gegaj, obući ću dimje od najljepše svile.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?

kako je krenula. Kad se čovjek namiri u svemu, počne mu faliti samo ono što ne može kupiti, a što je usput zjanio namirujući se. A kako je krenula, svugdje i svašta ćeš moći kupiti, a nigdje više nećeš moći naći ovo malo duše u dobrog insana. Ja.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 17:30, vrijeme za vijesti. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja danas u Višegradu obilježilo 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača. Tada je više od 70 bošnjačkih civila zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Premijer Slovenije Janez Janša je u razgovoru za izraelski list Israel Hayom najavio da će Slovenija povući priznanje palestinske države te da će izmjestiti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem. Zanemareno upozorenje obavještajnog analitičara i nepovezane vojne baze podataka direktno su doveli do američkog raketnog napada na osnovnu školu u Iranu, u kojem je ubijeno oko 120 djece, pokazuju najnoviji izvještaj iz Pentagona. U ponedjeljak, 29. juna, počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Ars Ajevi u Sarajevu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Građani se upozoravaju na oprez jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura između 32 i 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: A toplotni val izazvao je haos u Francuskoj. Kupci se tuku za ventilatore, a Parižani na prozorima prže jaja. Nesnosne tropske vrućine koje su pogodile Francusku izazvale su pravu paniku među stanovništvom. Situacija je kulminirala u prodavnicama gdje se kupci doslovno otimaju za posljednje zalihe ventilatora i rashladnih uređaja, a u Parizu su uvedene i posebne zabrane. Maksimalne temperature u Francuskoj posljednjih sedmica kreću se oko 40 stepeni Celzijusa, dok se u pojedinim mjestima zabilježene i ekstremne vrijednosti koje prelaze čak nevjerovatnih 45 stepeni. Francuzi na društvenim mrežama masovno dijele svoje iskustva i muke s nesnosnim vrućinama. Koliko je situacija ozbiljna, ali i pomalo bizarna, najbolje pokazuje primjer jednog Parižanina koji je postao hit na mrežama nakon što je uspio ispržiti jaja i slaninu na tavi koju je jednostavno ostavio na svom prozoru. Zbog ekstremnih vremenskih uslova i opasnosti po zdravlje, vlasti u Parizu su donijela odluku kojom se privremeno zabranjuje prodaja i konzumacija alkohola na javnim mjestima. Ova zabrana se ne odnosi jedino na ugostiteljske objekte, odnosno restorane i barove. Po svemu sudeći, pred nama je vrelo ljeto.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 18:30, vrijeme za vijesti. Trenutno je više aktivnih požara u Hercegovini, a osim onog kod Trebinja, tu je i onaj na brdu Jasenica kod Ljubuškog u blizini na naseljenih mjesta Zvirići i Stubica. Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona je navela da se radi o teško pristupačnom terenu, a gori gusta šuma smreke, trava i nisko rastinje. Premijer Slovenije Janez Janša je u razgovoru za izraelski list Israel Hayom najavio da će Slovenija povući priznanje palestinske države te da će izmjestiti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem. Zanemareno upozorenje obavještajnog analitičara i nepovezane vojne baze podataka direktno su doveli do američkog raketnog napada na osnovnu školu u Iranu, u kojem je ubijeno oko 120 djece, pokazuju najnoviji izvještaji iz Pentagona. U ponedjeljak 29. juna počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Ars Ajevi u Sarajevu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Građani se upozoravaju na oprez, jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura između 32 i 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Ostalo je 20 minuta do 19 sati. Poštovani slušaoci, od 19 sati pratite 7 dana u Bogošći kao i svake subote. A centralna tema danas i ovih dana svakako jesu vrućine. Evo, bijeg od vrućina, veliki broj građana Sarajeva potražio osvježenje na bazenu na Dobrinji. Uslijed visokih temperatura u Sarajevu, ali i u ostatku Bosne i Hercegovine, mnogi građani potražili su mjesto gdje se mogu osvježiti, a u glavnom gradu je izbor mnogih bio bazen na Dobrinji. Na ovom bazenu je sezona kupanja otvorena 22. juna, a već prvi dan vikenda nakon otvorenja su upravo ovo mjesto brojni građani Sarajeva iskoristili kako bi se osvježili od visokih temperatura. E sad evo jedna nova informacija, kaže, nakon paklenih vrućina stiže nagli preokret, početak jula donosi zahlađenje i oluje. Meteorološka stanica BH Meteo objavila je novu prognozu koja najavljuje promjenu vremena nakon aktuelnog perioda izuzetno visokih temperatura širom Bosne i Hercegovine. Prema njihovoj analizi, u narednim danima nastavlja se jak toplotni talas uz vrlo vruće vrijeme i temperature koje bi lokalno mogle dosezati i do oko 42 stepena Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju da bi u pojedinim dijelovima zemlje mogli biti ugroženi s obzirom na intenzitet i trajanje vrućina. Ipak, nakon vrhunca toplinskog vala, početkom jula se očekuje promjena atmosferskih prilika. Modeli trenutno ukazuju na dolazak svježijeg zraka, što bi donijelo osjetno zahlađenje, ali i nestabilnije vrijeme. U tom periodu, kako se navodi, moguće su lokalne kiše, pljuskovi praćeni grmljevinom, a ne isključuju se ni izraženije vremenske nepogode u pojedinim krajevima. Ono što posebno ističu iz BH Metea jeste da bi prvih 5 do 7 dana jula mogli proteći bez ekstremnih vrućina kakve trenutno pogađaju regiju, što bi predstavljalo značajno osvježenje nakon dugotrajnog toplotnog vala. Meteorolozi poručuju da je situacija i dalje podložna promjenama, te da će naredni dani dati precizniju sliku intenziteta zahlađenja i mogućih padavina. Do tada imamo upozorenja da građani racionalno koriste vodu. Mislim da se ta upozorenja odnose na sve gradove u Bosni i Hercegovini. Svakako, dok ne vidimo kakva će biti situacija, inače trebamo ove resurse pametno koristiti. Mi, kao što rekao, sve do 19 sati sviramo i pjevamo, nakon toga 7 dana u Bogošći.

0: Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. U nastavku gledate emisiju 7 dana u Vogošći. U okviru manifestacije Vogošćanski dan je održani koncert Nene Murića koji je oduševio brojnu publiku. Posjetioci su uživali u bogatom repertoaru i sjajnoj atmosferi. A prije samog koncerta razgovarali smo sa popularnim BH pivačem o njegovoj karijeri, publici i novim pjesmama koje priprema. Dio atmosfere pogledajte u narednom prilogu.
1: Prije samog koncerta razgovarali smo s Nenom Murićem, koji nije krio zadovoljstvo što nastupa u okviru Vogošćanskih dana.
2: Ja sam vezan za Vogošću, za ovu općinu još od svojih početaka, tako da vrlo sam emotivan, moram priznati, prema Vogošći i prema ovim ljudima. Danas su izrasla neka nova djeca, oni koji su me slušali krajem 90. kad smo svi bili baš mladi, danas imaju svoje porodice, veliku djecu, i nadam se da će doći sa svojim potomcima, da potomstvo Da malo uživamo, da pjevamo neke lijepe pjesme. Spremio sam dobar repertoar, bit će vrlo veselo, imam dobar bend i zaista očekujem da ljudi onako pjevaju sa mnom i da osjete tu energiju koju šaljem sa bine.
1: Govorio je o značaju druženja s publikom, energiji koju nosi svaki nastup, a otkrio je i da vrijedno radi na novim pjesmama koje će uskoro predstaviti svojim fanovima.
2: Radim nove pjesme, stalno sam na putu, takav je naš poziv, ali meni to još uvijek prija. Ovaj posao volim i nekako volim i neke nove saradnje, nova poznanstva, nove gradove. Mislim da puno ljudi, ako ne i svi, vole da se nađu u nekoj novoj sredini, da istražuju, da upoznaju novu kulturu. Meni je to, zahvaljujući muzici, olakšano na neki način. I putujem, uživam još uvijek, ali evo, spremam treći studijski album, na njemu će se naći različita autorska imena. Od Aldina, koji mi je uradio jednu prelijepu baladu, do Lene Kovačević, također popularne interpretatorke koja je u posljednje vrijeme angažovana kao kompozitor, koja mi isto tako uradila jednu laganiju pjesmu, ali na drugoj strani imam i neke nove autore koji su unijeli novu energiju i jednu novu muzičku priču. Biće dosta veselih pjesama. Ovih dana završavam i remiks za svoju prvu pjesmu koju sam snimio, Stope da ti ljubim, nekako da je osvježim na način da je malo i približim mlađima, jer to je pjesma koja je već postala evergreen i mladi je vole, iako je njoj, eto, 21 godina, Boga. Tako da dosta ima aktivnosti, radujem se i živim nastupima, pjevat ćemo po cijeloj Bosni i Hercegovini nastupati. Ove godine imamo i Hrvatsku i Crnu Goru i dijelom Srbiju. Također imam u planu već zapravo neki nastup potvrđeni u inostranstvu, u Norveškoj, u Istanbulu, neke još čekam, uglavnom, dobro.
1: Brojna publika uživala je u bogatom i pažljivo odabranom repertoaru, pjevajući zajedno s izvođačem njegove najveće hitove. Odlična atmosfera, emocije i dobra energija obilježili su koncert, a prisutni nisu krili oduševljenje nastupom koji će se dugo pamtiti kao jedan od najljepših događaja ovogodišnjih Vogošćanskih dana.
0: Za učenike 9. razreda u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić organizovano je matursko veče. Ljepši nego ikad, veseli ali i tužni, jer je došlo vrijeme rastanka, su zajedno sa svojim roditeljima, rodbinom i prijateljima, učiteljima, razrednicima i direktoricom škole proslavili ovaj poseban dan. Imaju se čime pohvaliti jer su tokom osnovnog obrazovanja pokazali odlične rezultate u učenju, vladanju i vannastavnim aktivnostima.
1: U svečanoj atmosferi osnovna škola porodice Efendije Ramić ispratila je još jednu generaciju maturanata.
3: Ispraćamo još jednu generaciju naših maturanata, 2 odjeljenja i 34 učenika. Evo, danas smo pripremili svečanost i ispred škole, a zatim ćemo dalje nastaviti u jednom hotelu.
1: Direktorica škole čestitala i maturantima na uspješno završenom osnovnoškolskom obrazovanju, poželjevši im mnogo sreće, uspjeha i hrabrosti na putu koji je pred njima.
3: Možemo reći da smo ostvarili jako dobru komunikaciju sa ovom djecom, jako dobra i odgojena djeca, naravno i sa njihovim roditeljima. Ove godine meni to još posebno znači, zato što sam ja bila učiteljica jednog odjeljenja, tako da ih poznajem sve od samog početka, pa evo do danas kada ih ispraćamo zvanično. Poručujem ih da ostanu onakvi kakvi jesu, čestiti, odgojeni, a zatim naravno i dalje da se bore u životu za sebe, za svoje mjesto pod ovim nebom, jel tako?
1: O uspjesima, planovima za budućnost i uspomenama koje nosi iz školskih klupa razgovarali smo s maturantima.
4: Bilo je nekako nezaboravno, puno iskustva, mislim i loših i dobrih, a sve tu bilo i uspona i padova, ali mogu reći ništa loše nemam reći i za nasnike, i za drugove, i za sve što je bilo, ništa loše nemam da kažem.
1: Šta slijedi za tebe dalje, šta ćeš upisati?
4: Ako Bog da, plan mi je sportska gimnazija, pa ćemo vidjeti ako Bog da što bolja bude.
5: Žao mi je i krivo mi je što napuštam školu, mislim tu sam upoznao dosta jarana, drugova, svega, drugarica. Bilo je takmičenja ovdje, baš ekstra bilo. Žao mi je, ali put ide dalje, novo poglavlje.
6: A dobro, je smala tuga, ali naravno ja ću ostati u kontakt sa svim mojim prijateljima odavde. Drago mi je što ću napokon krenuti u srednju školu. Moj izbor je 5. gimnazija, sportska gimnazija. Želim da se nastavim baviti sportom i tokom srednje škole da budem vrlo uspješna u sportu i naravno u edukaciji.
1: Kakve ćeš uspomene nositi iz ove škole?
6: Pa iz ove škole ću nositi svoje drugare i prijateljstva koje sam stekla tokom godina. Isto tako nastavnike koji su mi baš uljepšali sve ove godine u školi. Posebno bih rekla nastavnicu njemačkog. Ona me dovela do 6. mjesta na kantonu iz, naravno, njemačkog. Stvarno bih da se njoj zahvalim.
7: Danas je jedan poseban dan u našoj školi. Danas ispraćamo naše maturante i danas je zapravo jedna divna večer, za njih maturska večer. Jako sam ponosna na ovu generaciju maturanata, što su zaista jedna uspješna djeca, što su uspješno završili svoje osnovno obrazovanje i želim im zaista puno sreće i uspjeha u svemu onome što slijedi.
1: Roditelji su s ponosom pratili ovaj poseban trenutak.
8: Roditelj sam maturanta Imrana Glušec, znači konačno smo dočekali ovaj dan. Škola se stvarno potrudila po prvi put da napravi nešto veliko. Mislim da će se ovo pravo pamtiti. Jako mi je rado, pravo sam uzbuđena. Znači, nemam riječ. Idemo dalje, on ima svoje snove. Mi to podržavamo, poštujemo. Gledamo, znači, da podržimo sve njihove ideje, što je najbitnije.
1: Šta biste svim maturantima poručili?
8: Znači, da vole, vjeruju u svoje snove i da ne dozvole nikome da to promijeni.
1: Na kraju svečanosti maturantima su upućene najljepše želje za uspješan nastavak školovanja, ostvarenje snova i mnogo sreće u novim životnim izazovima.
0: Svečanom sjednicom općinskog vijeća polaganjem cvijeća na spomen obilježjima te uručivanjem najvećih općinskih priznanja obilježen je 24. juni, dan općine Vogošća. U kinosali održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj se govorilo o važnosti ovog datuma, ekonomskom razvoju naše općine i planovima za budućnost.
1: Kao i svake godine, sjednici je prethodilo polaganje cvijeća na spomen obilježjima šahidima i poginulim borcima, civilnim žrtvama rata te logorašima. Odavanjem počasti polaganjem cvijeća obavljeni su prije početka sjednice. U povodu obilježavanja jednog od najvažnijih datuma u Vogošću dana općine prisutnima su se obratili općinski načelnik Migdat Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić.
9: Stanovnici Vogošće danas slave dva praznika, dan općine Vogošća 24. juni i dan formiranja vogošćanskih odreda. A nadam se da ćemo večeras sa svim stanovnicima Bosne i Hercegovine slaviti treći praznik podjedu Bosne i Hercegovine. Mi smo spremni, počinjemo sa sjednicom općinskog vijeća povodom dana općine Vogošća. Evo imamo 58 dobitnika najvećih općinskih priznanja, puna je sala i nadamo se jednoj uspješnoj sjednici. Mi možemo biti ponosni na naše građane, naše sportiste, na naša udruženja i rezultat tog rada, evo, puna sala KSC Vogošća i sami ovi dobitnici priznanja.
10: Iskoristim priliku da svim Vogošćankama i Vogošćanima čestitam sretan, da zaželim sretan dan općine Vogošća. A kako se osjećam? Pa vidite, ponosno. Onako kako mi jesmo, mi Bosanci Hercegovini ponosni, prkosni, evo, u skladu sa rezultatima i fudbalske reprezentacije i svega onoga što smo u proteklom periodu i kroz historiju pokazivali, da kada su nas mnogi otpisivali i nisu nam davali nikakvu šansu, mi smo se ipak izborili hrabro, prkosno, ponosno i to je ono danas kako se i osjećamo, upravo u skladu sa tim. Evo i upravo prije svečane sjednice dodali smo počast najhrabrijim sinovima, našim šehidima, našim poginulim borcima, našim majkama šehida koji su tu danas nama s našim borcima u stvari onima kojima danas dugujemo najveću zahvalu zašto imamo priliku da sjedimo ovdje, da budemo, da živimo ovu demokratiju i slobodu i na kraju da imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Načelnik je naglasio i da je ponosan na sve građane koji su danas dobili priznanja općine Vogošća.
10: Veliki broj zahvalnica koje će danas i priznanja biti dodijeljen našim građanima općine Vogošća pokazuje naš odnos prema Vogošću. Odnosno da smo topli, vreli, da uvijek želimo da budemo tu za ljude, za našu zajednicu, a to je onako kako mi jesmo u biti. Mada znamo se nekad prepustiti vremenu, zaboraviti neke stvari, ali ipak imamo dovoljno ljudskosti, imamo one osnovne ljudske osobine u našoj općini i to je ono drago zašto smo, na što smo ponosni prije svega. I što trebamo nastaviti gajiti, prenositi na našu djecu, jer upravo da krv šehida i sve ono što je do sad dato nije bilo uzalud, nama je to veliki amanet, a mislim da ga ispunjavamo na pravi način, ponosno i prkosno.
1: Danas se govorilo o značaju 24. juna za općinu Vogošća, jer je općina Vogošća postala administrativno-teritorijalna jedinica, a na isti dan 92. godine formirani su vogošarski odredi koji su pod zajedničkom komandom branili svoju zemlju od agresije. Dan općine Vogošća je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.
0: Svečanoj sjednici općinskog vijeća prethodilo je polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata. Pročitana su imena svih 412 šehida i poginulih boraca naše općine, a učenici osnovnih škola pročitali su svoje literarne radove.
1: Dan općine Vogošća je više od običnog datuma u kalendaru. To je dan kada slavimo našu zajednicu, njene ljude, prošlost, sadašnjost i budućnost. Svake godine ovaj dan nas podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju, zajedništvo, solidarnost, poštovanje i ljubav prema rodnom kraju. Kroz brojne aktivnosti, svečanu sjednicu, polaganje cvijeća, kulturne i sportske događaje, dan općine Vogošća obilježava se dostojanstveno i sa puno emocija. Udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogošća u svom dijelu programa kojim je obilježen 24. juni ni ove godine nije zaboravilo najhrabrije i najveće sinove općine Vogošća.
11: Ja mislim da je to pravi dan da se sjetimo naših šehida, u stvari i obaveza. Jer ipak 412 imena je na našem spomeniku. Danas će se sva imena pročitati. Tehvid je proučen u džami, poklen svim šehidima i umrlim ratnim vojnim invalidima i svim učesnicima armije BiH. Ovo svake godine moramo da se ne zaboravi. Kompletan projekat finansira općina Vogošća. Ovom prilikom zahvaljujem se službama i načelniku jer imaju sluha. Danu nam dovoljno da možemo obilježiti fino.
1: To je trenutak kada se okupljamo kao građani, kao porodice, kao prijatelji, s osjećajem ponosa što pripadamo zajednici koja ima bogatu historiju, snažnu sadašnjost i perspektivnu budućnost. Na Trgu branilaca Vogošće su pročitana imena šehida i poginulih boraca, te na prikladan način im je još jednom odata zaslužena počast.
11: Biće literarni radovi i bit će pročitana imena svih 412 šehida.
1: Da, kako bi ovo udruženje poslalo poruku svim građanima 24. juna?
11: Pa trebalo bi biti pola Vogošće ovdje, ali nažalost nije. To je prava poruka.
1: Dan općine Vogošća je prilika da se prisjetimo značajnih trenutaka iz prošlosti, odamo počast onima koji su dali doprinos njenom razvoju i da zajednički sagledamo planove za bolju i uspješniju budućnost.
0: U organizaciji malonogometnog kluba Vogošća i ove godine je u sklopu manifestacije Vogošćanski dani 2026. povodom 24. juna dana općine Vogošća odigran malonogometni turnir za dječake. Riječ je o turniru pozivnog karaktera i osim takmičarskog dijela izuzetna je prilika da se djeca druže, upoznaju i razmjenjuju svoja sportska iskustva. Najuspješnijim ekipama organizator je obezbijedio pehare i medalje.
1: O značaju ovakvih sportskih događaja za najmlađe razgovarali smo sa učesnicima turnira kao i sa direktorom i trenerom malonogometnog kluba Vogošća koji ističu da su ovakva druženja prilika za razvoj sporta, novih prijateljstava i promociju zdravih životnih navika među djecom.
12: Evo i ove godine smo priličili taj malonogometni turnir za dječake uzrasta 2017. godište. Jeste da je vruće, ali Bože moj, moramo nešto i raditi i po vrućini navikava djecu na ovakve uslove i nije ništa strašno. Želio bih da zaželim sretan dan opštine Vogošća svim građanima i građankama Vogošće. i da uvijek bude ovako, jel, veselo kao i do sada.
1: Da. Koje su ekipe koje se danas takmiče?
12: Pa danas smo pozvali naše prijatelje, klubove prijatelje s kim igramo i lige i družimo se u proteklom ovom periodu. To nam je Akademija iz Ilijaša, znači fudbalski klub Ilijaš. Imamo nogometni klub Pionir iz Jablance, domaćin malnogometni klub Vogoša i nogometni klub Ozrenice Mzovce.
1: Pehar su tu za najbolje?
12: Da. Kao i svake godine, opština i KSC Vogoša se potrudila da obezbijede nagrade za dječake, turnir je bez kotizacija, bez ikakvih opterećenja, rezultat u zadnjem planu, ali eto, fino je biti prvi i drugi.
1: Tokom turnira mladi sportisti pokazali su svoje vještine, sportski duh i fair play igru, a publika je uživala u zanimljivim i neizvjesnim utakmicama. Kaži ti meni, šta tu ti zapravo treniraš, kojim klubu?
13: Ozren.
1: A danas ste ovdje na turniru, kakav je ovo turnir, koliko ste se pripremali, s kim ste se pripremali?
13: Sa trenerima.
1: I šta očekuješ od ovog turnira?
13: Očekujem da svaku utakmicu da pobjedim.
14: Učestvovao sam na turnirima, očekujem da ćemo pobjediti, da ćemo svoj pehar. Da izabrao sam da treniram nogomet zato jer ja preporučio svakome da trenira nešto zato da bude fizički spreman.
1: Koliko dugo treniraš u klubu?
13: Pa godinu možda mjesec, tako nešto.
1: I ti si golman?
13: Da.
1: I šta očekujemo danas od tebe na ovom turniru?
13: Da ćemo da osvojimo pehar i da pobjedimo svaku utakmicu.
1: Iako rezultat ovog puta nije bio od presudne važnosti jer je cilj turnira prije svega bio druženje, sportsko nadmetanje i promocija zdravog načina života, na kraju su najviše razloga za slavlje imali domaćini. Prvo mjesto osvojio je klub malog nogometa Vogošća, drugo mjesto Pionir Jablanica, treće nogometni klub Ilijaš, a četvrto nogometni klub Ozren. Za igrača turnira proglašen je Tarik Lagumđić, klub malog nogometa Vogošća, a najbolji golman Davud Porobić. Mladi nogometaši Vogošće osvojili su prvo mjesto i još jednom pokazali svoj kvalitet, dok su svi učesnici ponijeli lijepe uspomene sa ovog sportskog događaja organizovanog u okviru Dana općine Vogošća i Vogošćanskih dana.
0: Obilježen je dan maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine Vogošća. Ovo udruženje svoj dan obilježava upravo na dan općine Vogošća 24. juna. Pored brojnih delegacija koje su položile cvijeće i odale počast maloljetnim borcima, značaj ovom obilježavanju dala su i djeca koja su bila prisutna na obilježavanju, a sami organizatori su naglasili da im je cilj da djeca budu dio ovog obilježavanja jer žele da ih nauče da nikada ne smiju zaboraviti šta se dešavalo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
15: Udruženje maloljetnih boraca naše općine svoj datum obilježava upravo na dan općine Vogošća 24. juna. Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju i odali počast poginulim borcima, a prisutni gosti govorili su o ulozi maloljetnih boraca u odbrani naše zemlje.
16: Dan maloljetnih boraca, dan naših šehida, maloljetnih koji su poginuli za odbranu ove naše općine. Mi smo tu svake godine, družimo se s ovom našom malom rajom, jer nama je prvenstveno cilj da ova naša djeca ne zaboravljaju našu žrtvu, pogotovo žrtvu naših šehida. Još se malo s njima družimo i da oni vide, prije svega smo mi postali ljudi. Ja sam stupio u armiju Republike Bosne i Hercegovine sa 15 godina i 10 dana. Znači, trebao sam završiti 8. razred osnovne škole. I kad sad pravim poređenje sebe u 8. razredu i današnjih djeteta u 8. razredu, to je velika razlika ko nebo i zemlja. Prvenstveno mi hoćemo ovu djecu da edukujemo, da oni budu pravi muškarci. Mi živimo u našoj državi gdje imamo, kako i mi volimo nazvati, krvoloke s istoka i zapada. I mi moramo pominjati našu djecu i moramo ju učiti. Prije svega da se ljudi dijeli na dobre i loše, ali ne kako se zovu. A u datom momentu da su spremni uvijek da stanu u odbranu svoje zemlje, svog naroda i svoje vjere.
15: Prisutnima se obratio i načelnik općine Voguša Migdad Hasanović, koji je naglasio značaj obilježavanja ovog dana.
10: Danas je dan općine i evo, pored toga što smo u svečarskom dijelu imali svečanu sjednicu, imali smo evo i obilježavanje kada je u pitanju poginulih šehidi borca na centralnom spomen obilježju. Ali evo, ovo je jedno možda specifično obilježavanje, jer ovdje je spomen obilježje na maloljetnim borcima. Ovdje je spomenik onima koji u tom momentu nisu imali obavezu nikako da budu na prvim linijama, ali ipak su odabrali da budu u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, da jasno glasno kažu ne agresiji svim onim stvarima koje su slijedile i da daju svoj doprinos u odbrani državi i da daju doprinos evo da danas imamo našu Bosnu i Hercegovinu, da imamo slobodu, da imamo domovnu, i to je ono što moramo cijeniti. Naravno da je specifično, mi kao općina smo se uvijek trudili da obilježavamo to i obilježavat ćemo, jer ono što nam ostaje jeste da ovim bremenitim vremenima ne damo da se stavi znak jednakosti između agresora i onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Ono što imamo danas, agresija na Republiku u Bosnu i Hercegovinu je završena oružanim putem, no međutim ona se danas nastavlja suptilnim putem, ja mogu reći specijalnim ratom, gdje se kroz razne akcije pokušava staviti taj znak jednakosti između branitelja, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine i agresora. I upravo je to što ne smijemo dozvoliti. Drago mi je, nas imamo jako mnogo djece ovdje, da svjedočimo istini, i to je ono što mi samo tražimo. Ne tražimo osvetu, tražimo istinu da ona bude onakva kakva jeste, a hvala Bogu tome evo ima ko pričati. Imamo i sudske presude koje to potvrđuju, nije više stvar subjektiviteta nego legitimiteta i onoga što je značno presuđeno i dosuđeno.
15: Spomen obilježje je izgrađeno u čast najhrabrijim sinovima koji su u odbranu svoje domovine položili ono najvrednije, svoje živote.
0: U okviru Vogošanskih dana ujedno i posljednje noći za ovu godinu u Vogošću je zabavljala grupa Zabranjeno pušenje. Dobra atmosfera, vesela i razigrana publika, sve je ono što se moglo vidjeti u Vogošći tokom nastupa Zabranjenog pušenja. Više informacija donosimo u narednom prilogu.
15: Od prvih taktova vladala je sjajna atmosfera, a publika je zajedno s bendom pjevala brojne pjesme koje su obilježile višedecenijsku karijeru Zabranjenog pušenja. Sejo Sekson je kao i uvijek bio raspoložen za još jednu odličnu svirku.
17: Pa evo, to je ljetni, ja to zovem porodični paketić, znači večeras ćemo, pošto je ono, ajde kažem, random publika, bit će ljudi sa svih strana, svih provenijencija, ono što se kaže, pa ćemo napraviti jedan program onako da bude što više poznatih pjesama, da ono uključimo ljude, da eto, da napravimo jedan timski rad, da budu 12. igrač, tako da ću gledati da pjesme budu ono što kažu u kafani, a jedno što svi znamo.
15: Kada je u pitanju konekcija sa publikom, Sejo kaže:
17: nas je publika stvorila, u stvari, mi smo ono bend ono koji je baš krenuo ono stepenicu po stepenicu, ono, jel, tim prašnjavim putem, jel, što kaže ona pjesma "It's long way to the top if you wanna rock and roll". Mi smo ono krenuli stvarno od onih studentskih klubova, od onih nekih malih mjesta, dobar dio karijere i nismo imali neko zaleđe, medije, publiku, izdavače, vamo tamo, ali smo dobri 4-5 godina u Sarajevu ono funkcionisali i bez ploče i bez izdavača i bez, kažem, tog nekog profesionalizma, jel, poznanacima navoda. Tako da smo i tekako zahvalni publici za karijeru koju imamo, za sve ove lijepe godine. Ono, nama je publika zapravo uvijek bila osnovi, fundament, ono, kažem, kasnije je bilo i podrške i sponzora, ali onim vremenima kada smo počinjali, ono, isključivo zahvaljujući publici smo u stvari ono gradili tu svoju karijeru i gledali da je svaki put sve više, ono, jedni, ono, kad bi se posvađali u bendu, to je bilo kad bi nam publike bilo manje, to znači da smo nešto spackali na prethodnom koncertu. I tako, eto, kažem, ono, mogu samo zahvaliti ljudima za sve ove godine i za svoju podršku, i vjerojatno će ovaj bend i postojati ono, dok bude publike.
15: Frontman benda se nakratko osvrnuo i na početak karijere, kao i na današnje vrijeme.
17: Koji svaka karijera, ono, kada vam treba pomoć, kada vam treba podrška, kada vam trebaju sredstva, onda ih nemate. onda kad postanete neko i nešto, kad ono, izradite neku karijeru, onda je te podrške i više nego što treba. Treba, ono, i jednostavno mislim da je takav put, ono, manje više, ono, na svakoj karijeri, ali evo, naša je već duga Vidim to po tome što su nas ovdje u Vogošći smjestili u ovaj dom penzionera, tako da sam se prvi put osjećao među svojima. Poslije dugo vremena fino smo se ispričali, razmijenili dijagnoze šta ko ima od reume i ostali boljki. Tako da dosta smo dugo tu, eto veterani smo, moramo se s tim kako se zove suočiti, ali evo pokušavamo i dalje da radimo, evo pripremamo i taj novi album, evo imamo nekih 15 pjesama, tako da mislim da bend ima smisla da živi do onog momenta dok pravi muziku, dok pravi pjesme, mislim da je to neko poslanje benda i evo kažem, pokušavamo da uvijek imamo neki svježih stvari, da imamo nekih noviteta, da imamo neke stvari koje će publika, nadamo se, prihvatiti kao i ove stare. I tako, to je neki to je neko naše poslanje, isto tako bitno kao i koncerti. Ja još uvijek ne odustajem od toga da stvaramo, da pišemo, bez obzira što mnogi ljudi govore imate toga narađenog, to je kod nas u Bosni česta ta sintagma.
1: Sasvim je sigurno da se manifestacija Vogošćanski dani završila na najbolji mogući način, dakle koncertom grupe Zabranjeno pušenje, koji su napravili istinski spektakl.
0: Poštovani gledaoci, toliko kada je u pitanju emisija 7 dana u Vogošći. Vama hvala za pažnju, do gledanja.

Flanke. Radio Vogušća. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći, uređuje i vodi kolegica Berina Ramić. Ono što slijedi tačno u 19 sati i 30 minuta jesu bosanske narodne izreke i poslovice. Evo jedna mudra. Kaže, ničija nije do zore sjala.

0: slušalci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje pratite naš program. Meni je zadovoljstvo najaviti i pozdraviti našeg novog gosta koji je snimio navijačku himnu za, naravno, reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za naše prekrasne zmajeve. Sa nama je Mirsad Kulo. Mirsade, dobar dan i dobrodošao.
1: Bolje vas naša, hvala na pozivu. Srdačan pozdrav svim Bosancima, Hercegovcima, širom naše planete, jer naša je planeta, mi smo osvojili, i tako da uživamo sada u svim našim pobjedama, i navijačkim, i fudbalskim, i svim ostalim koje će doći ako Bog da. Pozdrav.
0: Logično je da je svjetsko prvenstvo i uspjeh koji je postigla reprezentacija Bosne i Hercegovine, naši prekrasni zmajevi, da je to zapravo povod za snimanje ove navijačke himne, tako ću to reći. Znači, pjevljiva je, dobra
1: brza
0: muzika, ritam, sve ono što nam treba i što se zapravo vrti ovih dana.
1: Pa, mogu ti reći, mi ćemo nema ti, već dugo se, mi se dugo poznajemo.
0: I predugo.
1: Od Italije još, moja želja bila da napravim jednu univerzalnu navijačku pjesmu koja će u stvari, ne znam da li si primijetila, ali ovo može za sve. I za fudbal, i za košarku, i za rukomet, i za odbojku, i za stoni tenis, i za sve naše zmajeve.
0: Samo
1: koji,
0: da je Bosna i
1: samo da, i da su naši zmajevi. Jer su svi naši zmajevi, znači i rukometaši, i odbojkaši, a normalno najviše povod je bio fudbal.
0: E kako nastaju te prekrasne pjesme? Evo, imali smo priliku, znači, da razgovaramo i u otvornom programu i u nekim drugim emisijama o svemu onome što ti radiš. Ne znam koliko se već dugo baviš muzikom, ali s obzirom da te i privatno poznajem, ti si zaista jedan beskrajno talentovan insan, eto tako ću reći, ne mogu više reći dječak.
1: Hvala na tim prelijepim riječima. A to kako nastaje, evo samo, znači, jedan detalj. Dan prije prije reprezentacija igra sa Katrom, na Mak Dizdara dole šetnici, šetam i fali mi, znači, a to je znači dva dana znači prije utakmice. Znači, fali mi još ovaj bridge, gdje mogu opisati nas kao Bosance i Hercegovice u četiri rečenice. I nilazi Vlado Podani, e Kulo, šta ima? Rekao, samo sačekaj da ovo zapišem. Zapisao par tih riječi, otišao u studio sa Filipom Miovićem, koji je muzički producent inače, završili to i znači u 10 sati je bila gotova ova pjesma, a mi smo igrali u 9. Eto, mislim u 10 ujutro, a na večer smo igrali u 9.
0: Hoću ovo da pitam. Znači, radiš već, ne znam, koliko
1: 30
0: to...
1: godina.
0: 30 da, godina, da. Međutim, posljednjim godinama si posebno produktivan, radiš fantastične stvari, narodna, zabavna muzika, potpuno je sve jedno, ali sve drugačije, sve originalno, sve posebno, zaista to mogu tako reći, pozitivne kritike na sve strane, ne zato što, ovo ne govorim zbog toga što se mi poznajemo, pa ono kao nego jednostavno reakcije
1: čisto,
0: su takve.
1: Čisto čovjek osjeti kako ljudi reaguju i eto, nova ova pjesma koju sam uradio, Zlato sunce moje, znači to je nastavak na on Udala se Merhemića Zlata.
0: E tu vrtimo do besvijesti.
1: Jeste, to znam i ona baš je ono što kaže, ljudi su je tako prihvatili, Srbija je nevjerovatno prihvatila. I zove mene jedna gospođa Zlata iz Malmea i Švedske, ja pjevam, znate, bi li mi mogli napraviti duet? Što da ne, i kaže, ja bi došla, i ona je došla 8.5. sam ja imao solistički, u stvari, promociju svog albuma novog, zabavne muzike, i ona je došla na taj koncert, znači dan prije smo snimali tu pjesmu duetsku, koja će biti fantastična, u stvari već je završeni spot, čekam samo da se završi mundijal i da mogu pustiti 4-5 pjesama koje su urađene. Ali eto, znači ima me i tu u Sevdahu, ima me i u Zabavnoj, završavam album Sevdaha, a to je u stvari nešto što me je u zadnjih ovih 4-5 godina probudio moj producent Filip Miovčić, koji je samo rekao, daj da počnemo raditi nešto. I onda se je počelo rađati ideja za idejom, e onda se tu uključio i Samir Zavlan, koji mi radi Sevdah. Evo, završavam 6 sevdalinki, još 2 završavam album. Tako da baš sam u nekoj progresivnoj situaciji i samo radim. Šta će biti, ostaje da vidim. Ali vidim da ljudi stvarno prelijepo reaguju na pjesmu.
0: E sada, rijetkost je da neko ko se bavi muzikom voli apsolutno sve vrste muzike, da tako kažem.
1: Sve žanrove,
0: sve žanrove, znači i sevdalinka, i narodna, i zabavna, i sve može, i sve ide sjajno.
1: Eto, ti znaš najbolje, ono, imao sam onaj koncert, znači, u BKC-u, onaj pun BKC, Sevdah, bilo je fantastično. I onaj, ljudi su posle tog koncerta mislili da je to. Hajde, završio je onaj Sevda, međutim, sad kad se pojavio ovaj zabavni, gdje su Gubim tlo pod nogama, Srce Sarajeva, Ćao baby, baby, Ćao, je to najnoviji spot koji je izašao prije, ja mislim, nepun mjesec. Onda Hitna upomoć, osam Tabano Boss, nova verzija, znači baš urađeno nešto sasvim drugačije. I Samir Zavlan govori, kad ne mogu da vjerujem, pjevaš Sevdah sa svim trilerima, sa svim ukrasima, prelijepo, koji samo izlaze iz tebe, a onda odjednom vamo zabavna, kad nema trilera nikako, pravi onaj pop pjevaš, soul, jest zabavnjak, jest.
0: Dobro, budeš uvijek zadovoljan, Mirso. Ko ti je, evo, spominješ velika imena iz svijeta muzike, znači, ko ti je kritičar, ko ti je onaj ko te savjetuje kako da uradiš
1: žena.
0: Nešto? Žena.
1: Šalim se. Volim da saslušam Nirvanu, ona suprugu, i ona nekako je najobjektivnija, nema sluha. šalim se. Nema ono...
0: Ona tačno,
1: da, znam, odavno ona meni prijeti, ali ovaj, tačno ima taj feeling za neke stvari na koje se ja ne okrećem. I ona kad kaže, za sve što je rekla, znači, za sve što je rekla, ovo ti je super, fakat je bilo super. A na nekim detaljima gdje mi je rekla ne valja, ispostavilo se nakon nekog vremena da je fakat u pravu, gdje meni isto producent ili jedan ili drugi samo kaže, jo, što mi ovo ovdje nešto škripi, ja samo se nasmijem, sjetim se da je to Nirvana već prokomentarsala. Drago mi je kad ljudi sami dođu na to da vide gdje je ta neka greškica, jer ne volim se praviti pametan, naročito producentima poput Samira Zavlana koji je u radu, nema šta nije. Jeste.
0: E sada, danas je jako važno, bez obzira što je neki brzi tempo i sve to nešto, hoćemo na brzinu, zastimo se, hoćemo nešto novo i tako dalje, posebno kada su u pitanju mlade generacije, ali i dalje je vrlo važno napraviti spot, posebno lijep i originalan spot.
1: Pa sad se muzika gleda, ono što kaže, sluša se, ali se najviše gleda, zato što se u većini slučajeva vidi, ono, preko YouTube kanala, preko ovih mreža.
0: Tako je.
1: Jeste, vidiš ti taj spot, aha, onda ako te zainteresuje, odiš na taj kanal, pregledaš je od do, ako se još upecaš za nešto, ono, da se sviđa, jer meni je baš bilo dosta slučajeva, sluša Merhemića Zlato, ode na kanal i onda tamo onaj Gubim tlo pod nogama, koja je...
0: I tu puštamo,
1: Teddy Swims, super je. Da, ono, baš onaj nekako, i onda ono komentar, pa kako kaže i ovo? Pa reku, ne znam, ja ono, evo danas je bilo ono u svojoj radioni i

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
3: I polako mi šetamo, evo već u petu godinu, kroz neku bolju muzičku prošlost i nadamo se boljoj muzičkoj budućnosti. Kao što i sami znate, ovo je emisija Pamtim to kao da je bilo danas. Moje ime je Amir Misirlić, a vi ste na talasima Radio Vogošće. I kako nam se približava ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu, a ostalo je još samo 6 dana do naše prve utakmice i 5 dana do otvaranja svjetskog prvenstva, nekako se zahuktava ta priča o svjetskom prvenstvu, pa i muzičari se uključuju u to, a grupa Helen Neyse, taj trio Helen Neyse, oni su još tamo krajem maja objavili svoju pjesmu Svjetsko a naše, i oni su se uključili u taj trend. Oni su vam inače veliki fudbalski fanovi, ako niste znali. Helen Neyse, Svjetsko a naše.

A evo još jedan duet. Električni orgazam i Anica Dobra već su zajedno sarađivali na soundtracku za film Crni bombardir iz 1992. godine, a sada Orgazam ima novi album, zove se U magli sjaj, i na njemu je u dvije pjesme pojavila se Anica Dobra. Ne ono kao što glumci obično se pojave ili kao što se ja pojavim kad gostujem nekome na pjesmama da nešto izgovorim, odrecitujem ili slično. Ne, Anica je zaista pjevala. A pjesma se zove Gde je Barbara sad? Električni orgazam i Anica Dobra.

I sve jedna pjesma vuče drugu i sve jedna pjesma pravi mi asocijaciju na drugu, pa se prave te neke čudne poveznice. I sad znate ono, otvaranje, crveni tepih. A sad nije više taj crveni tepih klasični na Sarajevo Film Festivalu, nego tu malo ima i nekih naših etno elemenata, pa onaj bosanski čelim prostoru. A o čilimu ima jedna pjesma. Objavljena je u junu prije 10 godina, u junu 2016. godine. Za tom pjesmom grupa Harima Tahari je najavila tada svoj novi album. I nećete vjerovati, ali to je bio njihov posljednji studijski album. Nakon toga više nije bilo albuma, evo sada kao nešto pripremaju. Album se zove Chilim i pjesma se zove Chilim, a grupa se zove Hari Mata Hari.

Znate onu verziju zabranjenog pušenja, njihovu pjesmu Kad procvatu behari? Šadrvanku od zabranjenog pušenja, sve se to nekako kombinovalo. Znate li kada se prvi put, kada su prvi put snimili i izveli tu pjesmu? Za potrebe jednog filma prije 20 godina, za potrebe filma Nafaka Jasmina Durakovića, ta pjesma se zove originalno. Na soundtracku, na albumu sa soundtrackom za taj film zove se Svadba / Behari. Ja je zovem samo Behari, neko je zove Kad procvatu Behari, nema veze, ista je to pjesma i zabranjeno pušenje.

nije dopadalo, pa tako u pjesmi o mladosti sa albuma Simpatija iz 1991. našli su par spornih stihova i sjećam se da mi je Loša tada govoreći u intervjuu za Oslobođenje rekao da su mu kod kuće rekli kako će sad rodbini da pogledaju u oči zbog tih spornih

I kao što rekuh, jedna drugačija pjesma. A sjećam se isto tako, iste te 91. proljeća 91. i Crvena jabuka imala novi album nekako s proljeća. I tada mi je Zlatko Arsanagić u intervju rekao da to je jedan prirodan nastavak rada Crvene jabuke. Baš jednu pjesmu pomenuo i kaže, kada čuješ Moje najmilije, to tebi više nije ona stara jabuka, a opet jeste jabuka. Meni jeste bila jabuka, stara, nova, kako god. Važno je da je zrela, da je crvena. Crvena jabuka, pjesma koja je otvarala album nekako s proljeća, pjesma Moje najmilije.

0: Znam da smo se zezali na račun te pjesme Moje najmilije, kad kaže ono čime mjeriš koliko sam ti drag. Bilo je tu razno raznih prijedloga čime ona može tu dragost da izmjeri, a sami možete naslutiti kakvih prijedloga. Ali bilo je i nekih te 91. onako veselih pjesmica, popularnih. Tajči je bila glavna ženska zvijezda te 91. Ona vam je bila Severina prije Severine, samo na drugačiji način. I nakon uspjeha sa pjesmom Hajde da ludujemo, nakon odlaska na Eurosong, nakon toga što su svi poludili za Hajde da ludujemo, a pogotovo za Tajči, onda sjećam se da sam u 91. godine u proljeće bio tamo u Zagrebu da radim sa njom intervju. Iznenadilo me kad sam je vidio, pamtim to kao da je bilo danas. Došla je na intervju sa Zrinkom Tutićem, koji je bio tada njen menadžer i bio glavni autor njenih pjesama, pa sam uradio i sa Zrinkom i sa njom posebno intervjue. Pojavilo se u nekoj Texas jakni farmjerkama, neko dijete, ko bi rekao da je to ta vamp žena, ali je Zagreb bio tada tapaciran, pravo da vam kažem, njenim plakatima koji su najavljivali taj njen novi album. Album se zovao i zove se Bube u glavi, a pjesma koja ga je najavila i udarni hit sa tog albuma bila je pjesma Smokvica. Pa evo Tajči i njena Smokvica.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tajči.

E sad, ako smo se zadržali malo kod smokvice, možemo da nastavimo tu šetnju anatomijom. Pa da malo obiđemo i grudi. Moje balkanske, a to je bilo prije 40 godina. Grupa Posljednja igra Leptira. Snimili svoj četvrti album. Nije baš dobro dočekan od strane kritike, ali publika ga je fino prihvatila. Album se zove Grudi moje balkanske. Naslovna pjesma po prvi put u njihovoj karijeri imala je taj neki etno motiv, koji je baš dobro prošao kod publike. Dobro se ja sjećam toga. Dakle, nešto iz ljeta 86. Posljednja igra Leptira, Grudi moje balkanske.

Rekoh ja nešto iz ljeta 86. ali glavna stvar koja se desila tog ljeta, ma glavna stvar koja se desila cijele 86. po mom nekom ubjeđenju, a to sam rekao i na televiziji krajem 86. kad sam rekapitulirao tu godinu, je bio Balaševićev album Bezdan. Pazite, album koji izađe početkom ljeta, kad mu nije vrijeme, i onda tu ne možeš naći slabu pjesmu. To vrhunski album, nešto najbolje što je on do tada uradio. A zanimljivo je, kad nam je dao da malo osluhnemo šta će biti na tom albumu, zanimljivo je da je on tokom proljeća 1986. na svojim nastupima u repertoaru imao i tu pjesmu, jednu novu pjesmu sa tog albuma, pa i nju najavljivao, fino objašnjavao i tako dalje. Pjesma se zove Virovitica. Zašto baš Virovitica? Zato što okolo ima strmih litica, iako mislim da to geografski nije tačno. Uglavnom, sa albuma Bezdan, Đorđe Balašević i Virovitica.

I kako on to kaže, u Virovitici žive mirno svi kao hipici. U Virovitici. Ali kaže još, pazite, neke stvari se ponavljaju. Kako on kaže, nije svako kao Donald, misleći na Donalda Daka ili Paju Patka, mene plaši onaj Ronald, taj je nezgodan. To je, referirao se na Ronalda Reagana, tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a sad bi mogao komotno da pjeva mene plaši onaj drugi Donald, opet se referirajući na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I sad malo manje se ide u tu Ameriku, malo manje se gleda u nju kao svjetionik demokratije i malo manje nam postaje zanimljiva. Više se plašimo nego što se radujemo odlasku tamo. A nekada, sjećam se, Gino Banana je na posljednjem albumu pjevao da ide u Ameriku i otišao stvarno, Srđan Jevđević, ali na prvom albumu prva pjesma je bila Odvedi me u Disneyland. Zanimljivo je da je Jevđević i prije toga još kao učenik, srednjoškolac, student, šta li, bio na nekoj razmjeni pa je proveo neko vrijeme u Americi i odatle je donio neke utiske koji su neki bili sjajni, neki ne baš tako sjajni, ali znam da je poručio na prvom albumu Gino Banane od prije 40 godina iz 1986. Odvedi me u Disneyland.

Iako sam rekao da mi je 86. glavna stvar koja se pojavila na domaćoj sceni bio Balaševićev album Bezdan, onda mi je to 81. godine bio taj dvostruki drugi album Azre. Azra je nakon tog epohalnog prvog albuma već, koji je izašao tamo negdje u septembru 80. već tamo krajem proljeća 81. godine izbacila novu ploču, i to dvostruku. Johnny je imao pjesama, ono, nije mogao da se strpi da ih objavi. Album se zove Sunčana strana ulice i dan danas to smatram jednim od pet najboljih albuma ikada snimljenih na prostorima bivše Jugoslavije. Album je otvarala ona kratka minijatura 041, znate, ono kada Zagreb uranja u san i tako dalje. Ali nakon toga je slijedila pjesma koja je bila užasno dobra. Pjesma koja kaže: užas je moja furka i Azra.

Još nešto iz 81. godine, taj šokantni prvi album Olivera Mandića, album Probaj me, a sa njega pjesma Majmune. Eto vidite, on ovako Majmune, a neko drugi kaže Malena. Idoli su već na početku svoje karijere imali malo problema. Prvo, zašto pjevaju na ruskom tu pjesmu Maljčiki, pa je onda bilo pitanje zašto pjevaju, zašto su danas devojke ljute, zašto se bave tom temom homoseksualnosti, da li oni su jedna homoseksualna grupa, čak se i to ono, raspravljalo. A onda kad izašao taj njihov prvi mini album, jedna pjesma je bila zabranjena za emitovanje. To je jedna lijepa balada koju je napisao Vlada Divjan. Pjesma se zove Malena. Tako nježna, tako lijepa pjesma. A zabranili su je samo zbog jedne male i to ne psovkice na našim jezicima, nešto na engleskom. Kako on kaže u jednom momentu, jedina Malena, želim da fukam te. E zbog tog fukam te nije mogla ta pjesma da se emituje nekada, sad valjda može. A to, ja mislim da je to samo na šatrovačkom on time htio da kaže fuka, kafa, jel? Želi da je vodi na kafu, da se o tome radilo. Međutim, tada nisu to shvatili kako treba, nisu znali ovi naši cenzori šatrovački. Mi ne cenzurišemo. Idoli, Malena.

Idemo 50 godina u prošlost. Prije 50 godina, 1976. u proljeće 1976. Rolling Stones su predstavili novi album sa novim gitaristom. Ronnie Wood je tada došao prvi put u Rolling Stones i s njima snimio jedan album. U pitanju je album Black and Blue, koji je opet bio zabranjen je bio plakat za promotivnu turneju tog albuma. Bio onako malo seksistički i zato ga nisu dozvoljavali tada. Rolling Stones, evo, i nakon tih 50 godina sada rade novu ploču koja bi se trebala pojaviti početkom jula. A 76. već su bili 14-15 godina na sceni. Pa vi vidite. Sa tog albuma prvi singl koji je bio skinut bila je jedna lijepa balada. Neobično. Taj cijeli album bio nekako u reggae maniru, pa tako dijelom i ova balada. Pjesma se zove Fool to Cry i Rolling Stones.

Vi slušate Radio Vogošću. A nekada je bila jedna pjesma prije 55 godina, 1971. koja je u podnaslovu imala pojam radio. Texas Radio and the Big Beat. Izvodila je grupa The Doors, a zvaničan naziv pjesme, onaj prvi, bio je Wasp. W-A-S-P. Bilo je to na albumu LA Woman iz 1971. godine, a Wasp ili Waspovci, to su vam oni bijeli anglosaksonci protestanti, ljudi koji oduvijek vladaju Ameriku. Oduvijek, pa posljednjih 250 godina kako su uspostavili Sjedinjene Američke Države. A Jim Morrison nikada nije bio tako nježan prema toj vrsti bijelih anglosaksonskih protestantskih bogatih Amerikanaca. The Doors, Texas Radio and the Big Beat.

and the Big Beat. A Biggest, pa to su oni Beatlesi valjda. Oni su najveći. I oni su malo usporili. Tamo negdje, do sve do kraja 1965. Tri godine za redom, oni su imali običaj da objavljuju po dva albuma godišnje i desetak singlova. A onda su 1966. malo usporili. Malo su više išli na turneje, iako će te 66. prestati da idu na turneje i to će biti njihova posljednja turneja koju su odradili u životu. 30. maja 1966. godine izašao je njihov single, pa onda su malo napravili pauzu sve do jeseni kada je izašao taj album Revolver, a sa tog singla, sa B strane tog singla, našla se jedna kišna pjesma. Nadam se da neću ovom pjesmom za kraj emisije prizvati kišu, jer pjesma se zove Rain, izvode je Beatlesi, 60 godina je stara. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

glavno na me. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina.

farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlog, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.